0: Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik kena. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program jualan rahmah madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang saya nampak okey sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusan. Kalau kita keluar dekat Gomusan ni, kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 tak cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu hak RM100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan terjadi. Dan bagi saya juga ini memohon pada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah, khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes. Bagi Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas.

yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancangkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bolus-Remey, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Hendrick Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segmen Yengan di Arer. Parakandu sepukor PI Isanisan nepukor semangdua Yunandu. Kaes di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
3: Okey, sebab yang keping info sehat om pukul 8:30 berupa pagi pasti dengan kita berhibur lagi lagu penghibur bersama dengan BBNG dari Bujang Seriat.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Thank you lagu kenaran di urip lah kek bayar ni halang kenan Caroline Malai halang geri telok tepala pukul 42.40 pitan minit ngedau sengedau senglarah mentelok limbake-bake halang paan peji dahin radio kain Mir FM ini aku ngedap apa itu kita mtek joh program Sarawak ku sayang aduman 2026 dino migu ni teh no program Sarawak ku sayang tepala Sarikai hati mata mentusu nurepa do lima ni do enam do minggu na ya do lima do enam do minggu di no program Sarawak ku sayang ha Sarikai na ha kompleks sukan Sarikai ke okay, mahado di no program Sarawak ku sayang ni piah lim matoh men limbang di onan di ke teh ha Amiri Bintulu Kapit Sibu onan ke ha Sarikai ya ha minggu ni ate pameran ana kaunter perkhidmatan cabutan bertuah cabutan bertuah ni nalang kajaulan ya bin haut pukun pa lebih te cabutan bertuah alang ana onan ke te kitchen dahin gerai jualan kitchen dahin gerai jualan ani lahum ke home penguman ke home hadusu alang anda hajuan jakanin a te na sukung dalo usahawan tam te alaji dua barang dalo barang tulung hadusu alang anda lo nati ya. Baik menonan, teh konsert rakyat lahuh malam kebudayaan Sarawak dahin kahum naan petading-petading alang ananau jarun program Sarawak ku sayang ni. Ya ita malang teh hak Sarikai jelang teh pala Sarikai lahuh tainah pedgu program Sarawak ku sayang alam migo ni tusu atang pitan de bulan saya ya. Ya, nunana aji program maya alang anano te alam daleh tam Sarawak alang matoh man bulan 4 di te pejoh atang bulan puluh jin tino bulan puluh jin hak Kuching alang bayak loh na ihati ha Metro City Matang Kuching amat uha Sarikai nen te pala mukah pelaan onan hak Betong hak Sri Aman hak Srian Samarahan noreha alang bayak loh ke hak Kuching. Okay, mentelok lang teh Kuching ke sabar aru kenap ya kalau lang bayak loh nah aku ingio alang bayak loh ni nalang kajau lan hadiah cabutan bertuah nureh pah alang lama ya ya lan aku re kawin pah nak nanti pah nginah kalau lang teh Kuching alang teh na hadu yusu ka nusi salah na telok metang bahi teh dah bakeh telok alang teh anpili awin dah alang juan nanti kita anda ha sabut undi dah hil awin kahum usahawan telam daleh tam ni pah hilang sayukun dah hati dah kalang te juan jakati awi te dah bakeh telo lang juan ke te hadu su telo lan pihak am kahum dang telo tupang dahin dah bakeh telo ti te gerai dah bakeh telo ti tang sayu dah ke jasi lamai nerepa jasi kahum produk kalang an telo juan te alam ji gerai ti ya nanan program Sarawak ku sayang te alam migo ni di mahadau te pala kompleks sukan Sarikai. Menuh ni nak pukun ji ngedau itam peja-peji tak alam dengah ngedau alang an pahamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur mauk sekena man kelak bake-bake halang tak peji dahin radio kayaan Mir FM we nak ngejelas segmen ngelarah ngeluan dahin hapan telok gedau ni ya menghadau bara dengah man ngevan kelak bake-bake jasa kui hapatira dengah halang an kelak barati menitam lim malang tak kelenghi radio kayaan Mir FM ngedau ni sayu ngedau lah man Petrus Wan man telok alang amdang kelenghi ngejelo radio dan on radio kayaan online lahu hati ha RTM klik YFM bidayuh kayaan betul-betul percuma situ sahabayan lim-lim siaran radio RTM telok dan kelenghi tak alam aplikasi RTM klik ni dan pelahu lim siaran TV RTM dan pelung alang anusang tak alam RTM lahu dan antelok nyinang ngeluak ngejelo RTM klik ni. Pecah kelarah tam mampai entam peji tak alam maan dengah ngedau ji lagu alang kena rasa nak urai livang te ika tak menhang telok alang na tak kena pelivang tak dah bakeh ka nerepa tak doh telok ka tak lakik telok ka lagu ni antuju menkelok alang apaan livang tak ji kelunan alang ang kelok nyalam.

0: pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai cara pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: So, cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang, yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okay dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5%. Ia didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kwee berkata pihaknya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi Opsapu yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 73 lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di Leburaya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak Leburaya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital.

Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Dania Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Dania Gozisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Okey, lagu langganan Dennis Lanjau. Urip hudik ugeri telok tepan lapu kunci telok puluh lima minit ngedau sengedau senglara mengkelok bakai-bakai halang tek peji dahin radio kain Mir FM menindok tepan ngavan telok te ngedau ni menamin telok kah man ngavan telok nyadui kah man lida telok kah hinok tu ke alam kelitak kah peji kelenghi radio kain Mir FM nginah lim telok ala batong alang mage kenapa lang melu denak sayu tua te alam nun tua hadui lang antam na ada ni. Ya, tini aku ngena bara manita malang teh hamiri marong program vaksin anti rabies microchip dahin na lisin aso. Alang ana te alam apa sanaya miri ni. Migu ani saya dahin pitan na bulan saya. Te ana program ani ha tamu taman tunku matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat alevi. Onan minggu maring 25 dahin 26 da bulan saya telok dang tegri asok telok na la vaksin anti rabies matuk microchip nore palahu na lisin asok ihati hat 6 liong senadin dan minggu lang bayat loh ke 22 ala atang 20 telok da bulan ihati hat taman awam miri. Ya mentelok alang ngendap tegri asok telok ala tusuk vaksin anti rabies perlu telok ngendang asok telok ti iha umun awi maring tegri anak asok telok umun telok bulan te hujung dahin asok telok alang udara tike usi ha mali dahin amo anak dahin lahu sedia kad IC telok mentelok alang maring geri asok telok awi ha ute kad vaksin nanti rabies nanti antelok geri jaka telok teh geri asok telok teh ala vaksin ani lahu ya. Alang nalisin asok ni lang perlulan mentelok alang hipun asok te alam pasen miri ni bahi asok telok te takau bahi asok telok te liung kanuti awi telok hipun lisin asok dang dah ilau telok awin te aran aran ke lubun telefon alang ante te tebaang asok atike aja dah jam ilau telok bara asok telok ti padek nuti bi perlulan telok na lisin asok awi nak menyita malang nahulung asok te alam pasen ya ya. Okay, nan marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisin aso alang ananau hak miri ini. Mina hangaban alang hak beh telo alang teh hak kucing ke mina dang telo ilo jadual alang antai te alam Facebook rasmi delo Jabatan Veterina Sarawak Nurepa DVS dia. Sarawak hati marung vaksin anti rabies ni de. Ya menua ni na itam pecah peji ta alam program sukan ampen telok peji ta alam program sukan ji lagu alang kenan romenjuk lagu alang kuma amai ya deh menua lagu ni na itam pecah pelalau ta alam program sukan hari dia kayan Miri FM.

0: menghina Radio Kaya.
1: Doanil memang ada bulan saya dalam duman pelipitan-pelipitan bulu. Pengerusi Wanita Perki Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, mekap kursus kepimpinan dan pengurusan masa alangan Jatul Om Doh Ahli Perkim Nepak. Lim dah alang Nepak Anan yang anak Ahli Perkim alang neman lima dalih alang te dalam Malaysia. Pihak mejum hadui alang kenan pengdoh Perkim Cawangan Sarawak awin dah lo dan pelong hadui alang tubak loh anna hak Sarawak kanan. Dahin bara tengaran ayak putung duman pengdoh Perkim lahu seng anna te dolah jina. Dahin alang sang pejadi hadianan yana Tunku Abdul Rahman. Dahin yang inah aja lim dah alang nepak panganan dan putuyu dahin miat pengjam awan mihar sayung wa hadi panganan tek jaka alang sangatang. Awanan toh puan datin patinggi dayang hajah Umi Kaltum mai sijil dahin bun usu man lim peserta.
2: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Geri telok tepala pukul 2.40 minit lebih selebih. Sekelarah mitam li malang tek lenghi radio kain Mir FM. Dan kerai ni pukul itam pejoh peji tak alam program ta. Mi hati dengah menawang dan le nurepah dengah usun tanah. Dengan halang Naiman Tokyo, dengan halang unak loh dah ni, te telok singak doh alang te ha Taman Zoologi Tama ha Barat Tokyo, matai abin kenan gak perah mina kenan lasu alang jadi ha Jepun. Abin kerai ni jakak lasu alang telapau lalek jadi hal Jepun ya. Dah pihak zoo ni bara tino dah nyapa dalok singa ani di dalok telok singa doh ani. Umun dalok singa ani teh hang telok duman atang 5 duman dahin dah an kumak tini ke kurang atak nerepa dehidrasi dalok dahin teh kata lembatung dalam organ-organ tak lembatung dalam tinu sini hal dan proses dahin sayulan dahin ani an kuma kenan avin telapo lasu jadi ha Jepun ani anana ji tavin anu ni tavit dalo matai laho biar lemah nunan ke tino tavit lan pat dalo singa ni matai nusi ke payan dah ngedang lelan ke alam dah siasat loh kah bahi singa lang hak beh pa tega nuti tino dah utat marung tok ani ke an dah usang laan menuh keputusan ujian anda ha ala norepa keputusan ujian tim usang. Nyo dahun dah zoo ni tino mugi ji singa ji menhang adalok singa ani umun nak telok duman nusi hang ngenap kuman matoh man puluh pitan da bulan tusu di ampayan iha telema lelan amdang biti ni ha te do jimana bi tegu 20 saya de bulan tusu di ke iha matai ni ha tegu iha anava ha lem zuanan oke okay? Dan ji dengan halang unak loh dehin dua singa lang habeh ke alang arana Ichigo umun puluh ji duman dan ji laan ke Luna umun puluh 5 duman dehin dua-dua alang ni ke matai tegu 30 ji de bulan tusu ihati do dehin lahu do migu alang uhre di kenan dengan halang unak lo telok te pala dengan halang kedua ihati man Indonesia

Okey, kena terpajah paji alam segmen surat dengah dahi na surat dengah alang unaloh alang naman lawas tino polis dan takap saya ala ung dah halake alam ji operasi bersepadu alang andhana hak daerah lawas matoh tedo pu saya de bulan tusu atau ngedau satu di menulim dalok positif dada. Jadi Ketua Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan Bara Lim Dalo Anih Umuna Tehang 22 atang 52 Duman Endah Tahan Alam Kuri-Kuri Operasi Alang Endahna Hak Sundar Terusan Lawas Damit Dahimpasan Lawas Din Lahu Dalo Empesuk Nunun Barang Salah Nurepah Dada. Jadi menudaha pelesa atas sengitan lim dalonan positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi kes anan siasat New Section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Alam kes alang sedap tino jelake lugi 2000 pitan atuh ligit menu endaha peluvat ngejeloh iha terima ji telefon alang engkuma bakena dan lahu kludananan pijam sin ngawan bayan kos pubat dalo panakna dahin lahu lakiani akhiran masan sinak tepala akaun kludananan di. Jadi tepuluh saya de bulan tusu di lakianan tepesu kebakena dahin lahu dah alang apa hubung dahina ni kira nusiha bakeh bakena lenglan. Jadi lakian ni lugi 2000 pitan atuh ligit dahin kes anan an siasat ngio section 42 kusung kanun keseksaan. Behman ohanan teji lakian lugi 4000 saya putusu ligit pitan puluh ji sin men Menu tedaha kira hubung dahina pakai WhatsApp jatengio skim pelaburan tedau satu di. Jadi kunananan kira akai laki ni masan sina. Dahin lahu tiro laki ni selap lan navin kira nusiha terima utung men pelaburan alang anakna. Jadi kes anan siasat New Section 42 kusung kanun keseksaan. Okey, dengar surat dengar yang kedua lenai mana Kuching tino Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak tahan putusu laung dah mendalai habe alam ops pintu, ops maher, ops selera, dahin ops sapu. Alang andahana hak saya ngavan ihati hak tarat jalan mambong kota padawan setakan dahin muara tuang menedau satu atau ngedah lemdi. Jadi operasianan andahana matoh mempukul puluh jihma atau pukul naji jihma menu dah terima dah buka menaklunan bangu. Jadi tengavan alang endah pelesa, alang lahuh malavin, hamin, tapak ngavan dahakna kilang, premis alang enyelemak, nah adui apakau alam talian, dahin lahuh, hamin klonan nyadui bengkel. Jadi ngioh kenyataan JIM Sarawak, tino jatuh 62 laung endah pelesa, jarun operasianan endahakna, jadalo angio akta immigration pelupitan 50 pitan sengkang 60 telok dan lahuh peraturan alang berkaitan. Jadi te putusu laung dah mandale habeh anjelemak nakom na ansala haida section 65 bakaji bakasi dahin section 6 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 50 pitan palang 60 telok alembakah akta G55 dahim peraturan telok pulupitan bakah B peraturan-peraturan imigresen pulupitan 60 telok. Jadi lim dalo endah tahan delahu endah geri tepala pejabat imigresen jadangna dokumentasi dan lahu hadui siasat empayan aturan trit endah ala ngioh peruntukan undang-undang.
surat terdengah alam beloh lenai memiri teji laki. Kira tega hak kudak pedahulaina menuh kelita alang anak gerianan te netung pat kelita alang parking hak lirin jalan Lutong Kuala Baram dah lemdi. Mio dahun pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalok terima dahun bukaanan alam pukul 4.54 minit lebih. Jadi te 6 anggota alenai membalai bomba dahin penyelamat BBP Lutong te pala tatah ngawadanan alam suna 2 km membalai. Jadi ken hati ni tino laki ani kiranya kudau teguh hadri baklita dahin lahu kira sihat hawah mayang steering na ampayan ni hati netung pat kelita. Jadi PKO pelalau kira musang lakianan menalam kelita na dan lahu lakianan kira tega hak kudak pedahulaina ampayan ni halahu endhauk men polis dan lahu Kementerian Ageh Malaysia jadang ala aturan trit. Jadi haduana pelapak kendahana lepukun 6 pita minit lebih dahi menonan hana PKO uli ngeluak tepala balai. Ok, manitam li manana kuri-kuri surat terdengah dan kusi manitam li lebih ni. Dan lahu surat terdengah dan hitam kelengitek jaka alampia lebih jimak.

0: Alang tek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Okay, masalah dan lah homa o ka senglara mani tam lima jadi mani tam utai kelenghi aji lagu pengakai bakeh tami hati Rita Lawrence alang akan lagu si gatuai ala kena suelin. Okay, kena tini sayu lovi DJ ngelidam kah dau hak lung lama ni DJ teka ihak hanit dau pedung kahi lagu DJ kato men bakeh kui hati Billy alang nanyi o hak mirinan. Tino hakan lagu hivan hati lagu ku siga tatuai kena tinan kengina ngina ha bakeh ka bili tek kelenghi lagu anaman ade ya dan lo tine bakeh tam keling temawa MJ sayo lovi DJ selovi manikal ho keling dan lo atine aku sangkusi palau aji info manitam lim kini tek jo program vaksinasi anti rabies microchip dan lo polisi dan aso alang ngaseng anhana tek saya atang pita nada bulan saya duman 2026 hati ha tamu taman Tungku Miri mata mempuku na pita na jihma atau pukul 4 lebih dahil lahu mani tamlim hui na mengkelo langan na pegeri asok lo ala tusuk nyekang prarebis ani mesti klo jam umun asok lo ti hati telo bulan berhujung nusiha mali dahil nusiha mo anak na alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin lahu alang ketelo menuklo geri asok lo ala tusuk nyekang prarebis ani di mengkelo makau asok lo tepala ngawan hak beh hak ut jaka awi hadang klo ulang hatua jasi tusuk anani tenesa alam batung dalo kanan tejah program vaksinasi anti rabies microchip lo pelisinan aso alang senhana hak tamu taman tungku miri te saya dahim pitan de bulan saya duman 2026 mato mampukun pitan jihma atang pukul 4 lebih.
2: Doani lima ada bulan saya dalam duman pelipitan pitan bulu. Pengerusi wanita Perki Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, mekap kursus kepimpinan dan pengurusan masa, alangan jatul umdoh ahli Perkim Nepak. Lim dah alang Nepak Anan, yang anak ahli Perkim, alang neman lima daleh alang tek talam Malaysia. Pihak mejum hadui alang kenan pangdoh Perkim Cawangan Sarawak, awin dah lo dan ngepulung hadui alang tubak loh anna hak Sarawak kanan. Dahin bara tengaran, ayak putung duman pangdoh Perkim lahu seng anna tek dolah jina. Dahin alang seng ngepejadi hadianan, yang Tunku Abdul Rahman. Dahin yang ngina haja, lim dah alang nepak panganan dan ngeputuyu dahin miat pengjam, awan mihar sayungwa hadi panganan tek jaka alang sengatang. Awanan toh puan datin patinggi dayang hajah Umi Kaltum, mai sijil dahin bun usu, menlim peserta.

Okey, masalah vi dan lahu mau ka sunglara mani tamlim jadi anana haji lagu ngawan pahapani tamlim hati ji lagu ala kenan Alex lihani hati pasar tamu asap. Di lahu tini teji infolaan sekusi mani tamlim tejo program seraku sayang alang endahna habahagian sarikai tino majlis peresmiana seendahna saya dobelan saya Duman 2026 mata mempukul 10.30 minit jihma hak kompleks sukan Sarikai. Jadi langsung apa jadi program Seraku Sayang 2026 ihati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg norepah Premier Sarawak Tam. Jadi menita malang tehat Sarikai mengkeluh hadau tek saya dobelan saya ani dahak sengenap enak majlis perasmian program Sarawakku Sayang. Okey, mata tek pulu mata mempukul 10.30 minit jihma. Kenan aji info mani tamlim dah ingkrian ni aku sengkiri tam tek keleng hiji lagu ala kenan Denel Bampa ihati ala kuma mangatima terlagu ni tujuh mani tamlim winaman kelo alandri baklita jaka ani.

0: dalih pura kanih ke dalam dalih ni. Bin usik ni tam awi kelo nama nunak na lumak pura kanan di ke. Una lumak dalih ni tam. Bin mesti tak ubung tam na lumak dalih ni. Am supo ubung tam, am tu ubung tam. Tak sekolah sunu tu kita na lumak.
1: Ya pisin lah malatam.
0: Pisin malatam. Jadi tam ayat nunaran na deh. Tam ngasan malatam ho. Tam ngasan malatam bin sekolah ke belajar. Anan kenap kuih tetam kayaan ho. Utamakan pendidikan lah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajuna lebih, tam kelengih dengan lebih, alang enrin dan ialah salina dahin enak basa.
2: Saya lebih man ika baun, saya lebih, saya ken, saya kena menika baun, saya lebih man itam lim, peji dahik rin dan ialah alam dengan lebih. Projek alan Kampung Ingan tai uma arus sungai Ilas dahin Kampung Sa Kebuau da Batang Ingan belega 20 telur juta ligit, kerana pejoh enak ngejeloh lantik kontraktor penyelamat. Timbalan Menteri Hak Upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya Bara, haduna projek ngemaju hadaleh hudik dan pejok ena atang halum. Empayan ini projek kanan uhalem 75%, empayan masuk alam kategori projek sakit, menuh kontraktor alang asen, nusik dan petuh ngiyoh jaka alang u enatap. Menu projek anan pahlum enak, alananan sang sedia akses, alang hui selamat dahin sayu mankunan bangu, alang teha kampung sungai Ilas, kampung sungai Sah dahin dahak man sekolah kebangsaan sungai Ilas. Ani jadang urang dahak pakai alan hungai. Ya baranunan ha majlis penyerahan projek anan man JKR, jai man kontraktor penyelamat ha ingal. Ketua Masyarakat Dahin Ketua Kaum KMKK enangan jang reti tetuk prosedur register anak amung jalim pengakai dan enak ngiyo atun undang-undang dahin jaga kebajikan dahin hak anak-anak. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Sagawi Ing Bara register anak amung ihana begunalan Avin Anih Melavin Urip Daubaya dahin status perundangan anak-anak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tarat Banan nangan lim surat dahin prosedur register perlu isi dahin tenang. Ani berguna jalim anak-anak alang tekep terima tulung menpelita. Ya baranuna jaka pelaung meka program taklikmat prosedur pendaftaran anak angkat bahagian serian. Jatuh 25 KMKK alang nepak program hak bahagian anan. Kementerian Pengangkutan sang pejohnya dipeji dahin upis kerja raya Sarawak jalim uvung-uvung hentian rehat dahin rawat RNR te alam gaya alang sayu paget. Menteri nak Dato' Sri Lee Kim Sin Bara ngawan ngerta jakianan nusiha jadi ngawan ngelarah tua B. Lahu gemperanan alang berguna jangurang risiko petung ha ujung alan alun. Uvung ala ute ena jarun alan ayah anan perlu pakai dahin anjaga sayu jasukung menhadui hadui logistik dahin menanau kunan bangu menci ngavan tepala ji ngavan. Ya baranuna Jakarta ena hadui lawatan pala ngavan RNR jelukung ha alan lebuh raya Pen Bonio. Hadui lawatan anan pesuluh sesi libat urus Kementerian Pejidahin daha alang tawin alam sektor pengangkutan melawin alam perancangan dahin petmai sayu uvung-uvung anan. Kuri-kuri alan utama hatatah pasen ayak kucing sang endah hakep men ji jaka tai ji jaka jihma petgu do pelamai najoh sebayang pelamai dau kanak Dewa Kuang Tingkung 2026. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Syabu Bara haduna Johanan matoh menpukul 6 lebih atang 22 beluap malam. Menhang alan-alang tawin ihana, lorong Angceng, alan Petanak, alan Banghok, alan Pandungan, alan Bukit Mata, alan Lebuh Wayang, alan Wawasan dahin lorong Kapeta. Alan-alang engkep dahin alan lencongan, sang ena menci jaka teji jaka ngio anau trafik jalim anau hak hujung alan dan ena dahin sayu dahin jaga keselamatan daha men daha alang teha hujung alan alun. Kunan bangu enangan ja pakai alan alternatif dahin rancang sepangan anau alan ja emga alan jam. Dengan ni pahamaman Radio Kayan Miri FM. Upis Perkhidmatan Awam JPA buka pengakai program Dermasiswa BD40 Duma 2026 mendaha ala upah sijil pelajaran Malaysia SPM Duma 2025 menhuang amin B40 mendaha alang tekep terima. Alam kenyataan dawani, JPA Nebara daha dang matuh matenaran akai program anantek daw satu alang lalau pukul 2 lebih atang 26 daw bulan saya dumanani pukul 5 lebih. Sengna pelesak syarat kelayakan dahina pengakai dan ena ngejelo portal penajaan JPA. Program DB40 yang nak isyati pelitah ja pelayang akses sekolah bau men anak sekolah alang nei men huang amin alang hipun utility alang liva ngejeloh tajaan dermasiswa. Menhang bidang sekolah alang tekep anakai ihana kejuruteraan dahin teknologi, pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational, sains sosial dahin sastra, sains dahin seni bina. Jelaki dah mendalih tam umun 22 man entudu na hadui pamo menu en pesayak taina leput polis alang palsu. Ya bara iha gasamun ja iha nusik tusah bayan denda tavit nik tiki na pade. Ketua polis daerah Padawan pemangku Superintendent Barry Bara iha na leput polis tak dau migu alang lalau bara tiki na pade menu gak dua laung alang pakai motosikal samun. Bi iha panunan menu hadui pelesa ena menglan laki ana na serita jaiha emga senda tegutai na tiki yalang maring. Superintendent Barry an RTM pahabung jihima menadi bara laki ana ngakun tiki na legak hatatah ngaban batu kawa. Kesanan sang enrujuk pala lubun dua pendakwa rakya japedoh japejoh hadui ngeluar. Dunana dengan lebih alam Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman dahi Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng charge notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat lah. Teknologi membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilakukan Wati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, peluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja tapi bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim perlindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang di

0: Ayu. Bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misong teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekap pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke kau ujam nan kah? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah awak ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM

Malaysia. Demuti abah dua bawang nyusun dan menekan geri dua bawang nukar kang sinabau jagoi dan Vanessa Denny. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, dua salam sejahtera.

Oh, tajuk lagu Jangit Adih Kait Tok Api-Api The Soap Band Langor ya. Ah, ini ada tajuk lagu no. Ya, cak sama tu beribu lagi do lagu seterusnya sebab aku Bikusi report gaya orang do The Mitso Emel Jabatan Meteorologi just sama-sama tu beribu do lagu do so Ben Lango lagu Jangi Adi Kai tu api-api sama-sama tu berhibur.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah. sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw that idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: JPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan ikan lain, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Malaya juga memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pukus Mongarom. Semat ngarom bersama doku Jason Tri dan abar ngarom so YFM beriyo. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terima kunjungan so Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nuna pinorang dan Facebook Sultan Ibrahim, Premier berdapur dua Seri Paduka Baginda di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru anu iti. Di Ogi Ge Suwatnog, Menteri Bas Johor Dato' On Hafiz Ghazi, Setia Usaha Peritas Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, dua pegawai kewangan negeri Johor Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB mujur soon sasaran puruas mong ribu tonggon koyuh di seluruh Sarawak. Robis awal so tipu di abonotap yo inoh limo sawa. Raka inoh abonai ngerusu program Eco Green Planet toban kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB Dato' Dennis Ngau sobot nang pimujur inoh pikirian sijaka pogo masam pihak jaga ubong turun dua gorak krojanomi di doi ingin pasas nuduk ubong turun di negeri iti. Tongon koyuh di abuh puruh inoh morot bayar pimuruh taruh ribu mai ratus biniak bakau di Taman Negara Kuala Rejang. Yoh nang sungguh pun moh soon sasaran awal STB ia kidubuk puruah tengon koyuh pakai sasaran bau ngan yang nguat aduk si jaka jaga bong torun. Ia sebut di ini tih takar ngin pingusap dan program puruah tengon koyuh Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Taruh Puruni Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK Melanau Daerah Mukah Suat dan Bengkel Adat Melanau Mukah di Abongatur dan Majlis Adat Istiadat Sarawak Mais. Bengkel dua anu di abuah tajuh sumie nog anu iti nganya nguat si jaka jaga rekod dua kakat adat batan asal dua sistem nilai kaum Melanau. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat sebut nang KMKK bertanggungjawab jadi barisan hadapan jaga adat dua tradisi kaum asal Sarawak. Yos sobat gehnang draft PO buat adet Melanau adin jurah obuh presa da opis peguam bas negeri Sarawak sebayuh obuh ngibonar. Bengkel di samah ya obuh ngatur saan KMKK Melanau daerah Dalat tiap pagi nog anu rimohiti. Gelanggang bibungan bauh di gereja Kaingwang Methodist Meradong siap adin mo siap pakai sukat beranya program transformasi luar pasar RTP Dun Meradong bitoko taruh ribu ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Dato' Ding Kuang Hee sebut nang, pimudah inoh abu sedia saan gereja 200 di kawasan inoh. Iyoh nang gelanggang inoh ido sijak saan aktiviti sukan pak dapat abuah pakai saan program agama 200. Iyoh sebut day nitih, dan program sorah tapak projek RTP di Gereja Kaingwang Methodist. Dato' Ding sobot gehnang odopeh yak kedebu nyokong sijaka pidoras pimasang pimudah infrastruktur saan pinyonang ratus di kawasan Dun Meradong. Polis jurah yak karik baun ni naandari di abuah saka sarah dan kes bitabum di Gimatan Taruhana selepas yoh doinok ke Mahkamah Magistrate Kuching anuiti. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagachabu sobat nang, inoh nganya teban dari inoh ke Mahkamah Bauh dan masa di sinok. Suspek sebayu iti abuah pelepas pakai jaminan polis, pak doi kungang abuah telepon selepas abuah mitiak dan no ke mahkamah dan ngojit pertuduhan. Dari bi umur 25 sawa inoh sebayu iti abuah tahan selepas video iyoh bitabum so Gimatan Taruhana abuah kapah di media sosial. Kerajaannya saat moh dapat iyoh bitabum selepas abuah majak dak dingan. Selepas presa pin asing, suspek abuah dapat positif dadah dua ogi cu rekod jenayah oma. Daiti sejak abar dia bernyusun da Monica Gary dua abuah nukar kang Sina Bau Jagoy da Vonise Deni. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum, tuah salam sejahtera.

Jarawan Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Red Dokuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Cu Negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan. Subah bega masam pengumuman di Sarawak Kitchen, kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngah bega dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Jut Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

atkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngas sabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak dotene kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri'i.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tederko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

adakah Korela? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mau piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah dengan kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen, kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah dengan bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nak pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bega dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

puan tak kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing dah peringas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin benyis timun teh, kopi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pangjarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

kini mengenagati puna binaca lagi. KKM sedia fasiliti penyihat di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak. Sarawak pagu lagi gaya ngajar dengan belajar abad ke-20. Nyukat bau baat dun Sarawak merit fasa pameran awam. Tiaga berpagi de senusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasenap dia beda Morin Anca Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.